wa eye o to lo nu we ketin to pa ton we bija ton ewe sodote me kana no ahojanu lobo gungwe na aduko.